0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja, ali

najdublja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio